Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Excellence Agnus Dei, esuque tole peccata mundi, beati qui acenum anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dig verbum, et sanabitur anima mea.